Alhamdulillah. Alhamdulillah mu'izziman ata'ahu wattaqah wa mudhilliman adha'a amrahu wa 'asah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ya'lamu man ata'ahu wa 'asah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu.